pewasem enese ene odifo e jibre na wa ye nyame ma ho adwuma honhoma fam ne hon na ma fam nyina enti so how bi amane kodanda bi menu ya ukura po de nyoma ko ye enti no ni problem asem ne se ye hwehwe odom no mfantu on ebiresemu Rather better than any of my knee at the Amaya.

Brana yamon paye. Brana pa body and one ye e kru kru ayen yu. Brada mra ye omuni yam pa bon kwa. Mentene fie. Brana yam fam pa bon kwa uradie ni. Wudi adanse se mra ye omuni nye. E mwa ye hu sa. E pa bon e betimi aboa menne wo mie no. Into the ochina no. Ebia wo bia Tema Community 11. Post office se wo free.

Fuonya nkupo ne so na so onyame ne wadi nyina enipa bi gya wo onyame ne onam ebre nipa ekona afi no onyame eye wiye sisa mi gya so awusu no.